0: غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے.
1: جیسے طالبان کی جیت پاکستان کی اپنی جیت ہو. پاکستان کو لگا کہ اب اس کے پپٹ واپس گدی پر بیٹھ گئے ہیں, لیکن پاکستان نے ایک چیز کیلکولیٹ نہیں کری تھی, جو طاقت تم دھارمک کٹرتا سے پیدا کرتے ہو وہ کبھی تمہاری نہیں رہتی, وہ اپنے رولز سے کھیلتی ہے, اور وہی طاقت اب پاکستان کی طرف مڑ چکی تھی. یہیں پر انٹری ہوتی ہے تحریک طالبان پاکستان کی, شارٹ فارم TTP. اس کو پاکستانی طالبان بھی بلایا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ISI کے مدرسوں میں پڑھے تھے, افغان طالبان کے ساتھ لڑے تھے, لیکن جب سے پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا امریکہ کی وار آن ٹیرر پر, تب سے یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے. TTP کا مقصد صرف ایک ہے, پاکستان کی الیکٹڈ سرکار کو گرا کر شریعہ لا لاگو کرنا. یونائٹڈ نیشنز نے اسے آتنکی سنگٹھن بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور اس مقصد کے لیے TTP نے پاکستان میں خون کی ندیاں بہائی. جیسے کہ دسمبر 2014, امیجن کر کے دیکھو, پیشاور کا آرمی پبلک اسکول, صبح کے 10 بج رہے ہیں, بچے اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہیں, کوئی میتھ کا سوال سالو کر رہا ہے تو کوئی اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے, ان کے بیگز میں ٹیفن باکسز ہیں جو ان کی ماں نے صبح پیک کر کے بھیجے ہیں, اور تبھی گن شاٹس کی آواز سنائی دیتی ہے. TTP کے آتنکیوں نے ایک ایک کلاس روم میں جا کے گولیاں چلائی, 132 بچے مارے گئے, 132 بچے جن کی عمر 8 سے 18 سال کے بیچ تھی. ٹیچرز نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی, ایک ٹیچر طاہرہ قاضی نے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر گولیاں کھائی. کل 149 لوگ مارے گئے اس دن. یہ پاکستان کے اتہاس کا سب سے کالا دن تھا. 2021 میں طالبان کے پاور میں آنے کے بعد سے پچھلے 5 سالوں میں TTP کے حملے اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. 2024 میں 2236 لوگوں کی ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں موت ہوئی پاکستان میں, جبکہ 2025 میں یہ نمبر بڑھ کر 4001 ہو گیا, آلموسٹ ڈبل. یہ بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف آصم منیر نے TTP کو فنڈامنٹل اینیمی کہا ہے. لیکن یہیں پر یہ سچویشن کمپلیکیٹڈ بن جاتی ہے. اصل میں TTP خود کو افغان طالبان کا ایکسٹینشن بتاتا ہے. اس نے افغان طالبان کو الیجینس پلیج کی ہوئی ہے, اور افغان طالبان نے TTP کو اپنی ٹیریٹری میں سیف ہیون دے رکھا ہے. سوچ کر دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کے سب سے پرانے دوست کے گھر میں بیٹھا ہے. یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا اوساما بن لادن کو شرن دے کر. اب یہی چیز طالبان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں ایک کوئک اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا. پچھلے 1 سال میں آپ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے میری AI ماسٹر کلاس کو اٹینڈ کیا ہے, اور اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک خوشخبری دینی ہے کہ اس مہینے 26 اپریل کو آ رہی ہے AI ماسٹر کلاس 3.0. نئے اپ ڈیٹس, نئے ٹولز اور نئی نالج کے ساتھ اس کلاس کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ نے جتنا سب فیڈ بیک دیا تھا پچھلی کلاسز میں, اس سب کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ریئل ورلڈ ایگزامپلس ایڈ کیے گئے ہیں, اور 2026 میں آئی ساری نئی ٹیکنالوجی کے اپ ڈیٹس کور کیے گئے ہیں. تو اگر آپ نے پچھلے سال کوئی ماسٹر کلاس کا سیشن اٹینڈ کیا تھا, اس مہینے کا سیشن ڈیفینیٹلی جوائن کرنا, کیونکہ بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. اور اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی سیشن اٹینڈ نہیں کیا ہے تو یہ سب سے اچھا ٹائم ہے شروع کرنے کا. جوائن کرنے کا لنک نیچے پنڈ کامنٹ میں اور اس QR کوڈ میں آپ کو مل جائے گا, اور اس مہینے کے سیشن میں کئی سارے بونسز بھی آپ کو ملیں گے, ٹول ڈائریکٹریز, PDF گائیڈز اور بہت کچھ. چلیے اب اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں. 8 اکتوبر 2025, TTP نے خیبر پختونخوا میں پاکستان آرمی کے ایک کانوائے پر ایمبوش کیا. 11 پاکستانی سولجرز مارے گئے, اور اس کے جواب میں پاکستان نے جو کیا وہ کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا. اس نے افغانستان کی راجدھانی کابل پر ڈائریکٹ ایئر اسٹرائک کی. ٹارگیٹ تھا TTP کا چیف نور ولی محسود, جو کابل میں رہتا تھا. اس اسٹرائک میں نور ولی تو بچ گیا, لیکن اس کی وجہ سے پاکستان اور افغان طالبان آمنے سامنے آ گئے. طالبان کی سرکار جواب میں پاکستانی ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کرتی ہے. کم سے کم 23 پاکستانی سینک مارے جاتے ہیں, افغانستان کے بھی 9 سینک مارے گئے. کئی دنوں تک کلیشز ہوتے رہے, اور پھر قطر اور ترکی کی میڈیشن سے سیز فائر ہوا. لیکن یہ سیز فائر دوستوں ایک الیوژن تھا, ابھی تو اور بڑی وار آنی باقی تھی. پاکستان کی مانگ سمپل تھی, طالبان سے کہا گیا TTP پر ایکشن لو, لیکن طالبان نے ایسا نہیں کیا. اور یہی چیز اس پورے کانفلکٹ کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. امیجن کرو کابل میں طالبان کا ڈیفنس منسٹر ایک کمرے میں بیٹھا ہے, ایک طرف پاکستان دھمکی دے رہا ہے TTP کو بند کرو ورنہ اور بم گرائے جائیں گے, اور دوسری طرف اس کا انٹیلیجنس چیف بول رہا ہے اگر ہم نے TTP کو بند کر دیا تو ان کے ہزاروں فائٹرز کل ISIS خراسان میں چلے جائیں گے, اور پھر دونوں طرف سے حملہ ہوگا. ISIS خراسان, شارٹ میں اسے ISIS کے بھی کہا جاتا ہے, یہ ایک اور خطرناک گروپ ہے جو افغانستان میں کئی سالوں سے آپریٹ کر رہا ہے. یہ طالبان کا سب سے بڑا رائیول ہے, اور طالبان کو اسی چیز کا ڈر ہے, اگر TTP کو بند کروایا تو اس کے لوگ اس گروپ کے ساتھ جڑ جائیں گے. اور پرابلم سالو ہونے کی جگہ دو پرابلم

0: پاکستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے.
1: جیسے طالبان کی جیت پاکستان کی اپنی جیت ہو. پاکستان کو لگا کہ اب اس کے پپٹ واپس گدی پر بیٹھ گئے ہیں, لیکن پاکستان نے ایک چیز کیلکولیٹ نہیں کری تھی. جو طاقت تم دھارمک کٹرتا سے پیدا کرتے ہو وہ کبھی تمہاری نہیں رہتی, وہ اپنے رولز سے کھیلتی ہے, اور وہی طاقت اب پاکستان کی طرف مڑ چکی تھی. یہیں پر انٹری ہوتی ہے تحریک طالبان پاکستان کی, شارٹ فارم TTP. اس کو پاکستانی طالبان بھی بلایا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ISI کے مدرسوں میں پڑھے تھے, افغان طالبان کے ساتھ لڑے تھے, لیکن جب سے پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا امریکہ کی وار آن ٹیرر پر, تب سے یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے. TTP کا مقصد صرف ایک ہے, پاکستان کی الیکٹڈ سرکار کو گرا کر شریع لا لاگو کرنا. یونائٹڈ نیشنز نے اسے آتنکی سنگٹھن بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور اس مقصد کے لیے TTP نے پاکستان میں خون کی ندیاں بہائی. جیسے کہ December 2014, امیجن کر کے دیکھو, پیشاور کا آرمی پبلک اسکول, صبح کے 10 بج رہے ہیں, بچے اپنے کلاس روم میں بیٹھے ہیں, کوئی میتھس کا سوال سالو کر رہا ہے تو کوئی اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے, ان کے بیگز میں ٹیفن باکسز ہیں جو ان کی ماں نے صبح پیک کر کے بھیجے ہیں, اور تبھی گن شاٹس کی آواز سنائی دیتی ہے. TTP کے آتنکیوں نے ایک ایک کلاس روم میں جا کے گولیاں چلائی, 132 بچے مارے گئے, 132 بچے جن کی عمر 8 سے 18 سال کے بیچ تھی. ٹیچرز نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی, ایک ٹیچر طاہرہ قاضی نے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر گولیاں کھائی. کل 149 لوگ مارے گئے اس دن. یہ پاکستان کے اتہاس کا سب سے کالا دن تھا. 2021 میں طالبان کے پاور میں آنے کے بعد سے پچھلے 5 سالوں میں TTP کے حملے اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. 2024 میں 2236 لوگوں کی ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں موت ہوئی پاکستان میں, جبکہ 2025 میں یہ نمبر بڑھ کر 4001 ہو گیا, آلموسٹ ڈبل. یہ بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف آصم منیر نے TTP کو فنڈامنٹل اینیمی کہا ہے. لیکن یہیں پر یہ سچویشن کمپلیکیٹڈ بن جاتی ہے. اصل میں TTP خود کو افغان طالبان کا ایکسٹینشن بتاتا ہے. اس نے افغان طالبان کو الیجینس پلیج کی ہوئی ہے, اور افغان طالبان نے TTP کو اپنی ٹیریٹری میں سیف ہیون دے رکھا ہے. سوچ کر دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کے سب سے پرانے دوست کے گھر میں بیٹھا ہے. یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا اوساما بن لادن کو شرن دے کر. اب یہی چیز طالبان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں ایک کوئک اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا. پچھلے ایک سال میں آپ سے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے میری AI ماسٹر کلاس کو اٹینڈ کیا ہے, اور اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک خوشخبری دینی ہے کہ اس مہینے 26 اپریل کو آ رہی ہے AI ماسٹر کلاس 3.0. نئے اپ ڈیٹس, نئے ٹولس اور نئی نالج کے ساتھ اس کلاس کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ نے جتنا سب فیڈ بیک دیا تھا پچھلی کلاسز میں, اس سب کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ریئل ورلڈ ایگزامپلس ایڈ کیے گئے ہیں, اور 2026 میں آئی ساری نئی ٹیکنالوجی کے اپ ڈیٹس کور کیے گئے ہیں. تو اگر آپ نے پچھلے سال کوئی ماسٹر کلاس کا سیشن اٹینڈ کیا تھا, اس مہینے کا سیشن ڈیفینیٹلی جوائن کرنا, کیونکہ بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. اور اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی سیشن اٹینڈ نہیں کیا ہے تو یہ سب سے اچھا ٹائم ہے شروع کرنے کا. جوائن کرنے کا لنک نیچے پنڈ کامنٹ میں اور اس QR کوڈ میں آپ کو مل جائے گا, اور اس مہینے کے سیشن میں کئی سارے بونسز بھی آپ کو ملیں گے, ٹول ڈائریکٹریز, PDF گائیڈز اور بہت کچھ. چلیے اب اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں. 8 اکتوبر 2025, TTP نے خیبر پختونخوا میں پاکستان آرمی کے ایک کانوائے پر ایمبوش کیا. 11 پاکستانی سولجرز مارے گئے, اور اس کے جواب میں پاکستان نے جو کیا وہ کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا. اس نے افغانستان کی راجدھانی کابل پر ڈائریکٹ ایئر اسٹرائک کی. ٹارگیٹ تھا TTP کا چیف نور ولی محسود, جو کابل میں رہتا تھا. اس اسٹرائک میں نور ولی تو بچ گیا, لیکن اس کی وجہ سے پاکستان اور افغان طالبان آمنے سامنے آ گئے. طالبان کی سرکار جواب میں پاکستانی ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کرتی ہے. کم سے کم 23 پاکستانی سینک مارے جاتے ہیں, افغانستان کے بھی 9 سینک مارے گئے. کئی دنوں تک کلیشز ہوتے رہے, اور پھر قطر اور ترکی کی میڈیشن سے سیز فائر ہوا. لیکن یہ سیز فائر دوستوں ایک الیوژن تھا, ابھی تو اور بڑی وار آنی باقی تھی. پاکستان کی مانگ سمپل تھی, طالبان سے کہا گیا TTP پر ایکشن لو, لیکن طالبان نے ایسا نہیں کیا. اور یہی چیز اس پورے کانفلکٹ کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. امیجن کرو کابل میں طالبان کا ڈیفنس منسٹر ایک کمرے میں بیٹھا ہے, ایک طرف پاکستان دھمکی دے رہا ہے TTP کو بند کرو ورنہ اور بم گرائے جائیں گے, اور دوسری طرف اس کا انٹیلیجنس چیف بول رہا ہے اگر ہم نے TTP کو بند کر دیا تو ان کے ہزاروں فائٹرز کل ISIS خراسان میں چلے جائیں گے, और फिर दोनों तरफ से हमला होगा। आईसिस खुरासान, शॉर्ट में इसे आईसिस के भी कहा जाता है, ये एक और खतरनाक ग्रुप है जो अफगानिस्तान में कई सालों से ऑपरेट कर रहा है। ये तालिबान का सबसे बड़ा राइवल है और तालिबान को इसी चीज का डर है, अगर टीटीपी को बंद करवाया तो उसके लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह